0: kunanka tia dorita. Chay isuna kunaka wasita rupachishun nispa wisharka kunaka nina kurka kunaka. Chaymanta parlay tia dorita.
1: Chay punllakuna pika kimsa señorita kunami pulukatipi kawsashka. Paikunaka ñaña señorita Esther, ñaña señorita Dora, ñaña señorita Elma botmi kashka. Paikuna chay pikajpika, shuk punllaka, shuk manaraj Cristi o Carlos shuti runaka, señorita kunapakman chayamushpaka kashnami nishka. Kunantuta señorita kunata wañuchingapak, paikunapak wasita rupachingapak richik nishpami kuraka runakunata mandashka, nishpami willashka. Chaymanta, kaymanta llukshishpa, San Martín haciendaman richik nishpami willashka. Chasna willakpika señorita kunaka punta kataita Diostami mañishka kun. Ashkata parlanakushka hipaka mana bolashunchu astawanpish Diosta krishpa kayllapitak sakirishunmi nishka kunami. Chaychishika merienda tarmikushka hipaka ashka gentekuna shamukuktami uyashka kuna. Runakunaka wasi jatata rupachingapak nina sindikunata apashpami shamukushka kuna. Chay señorita kunaka achkata Diosta mañashka kuna. Chashna Diosta mañakukpika ñapishtami kallarishkallami. Achkata tamiakpika runakunaka mana puritukushka kunachu. Paikunapak nina sindikunapish wañushka kunami. Chaymantami paikunaka wasiman tigrashka kuna.
0: Tamia shamukpi mari paikunaka tigrashkanga. Chay ninata apamukpipis tamiaka pero wañuchishkanga chay ninata, chaymantami mana wasitaka hapichitukushkanga kuna. Kaywanka Dioska achkata kuyashka mari pay misionero kunata y shinallatak ñukanchiktapish kuyan mari tia Dora.
1: Ari chashnami kan. Kayantita tio Carlos kutin shamushpaka kaymanta llukshirichik nishkami. Señorita kunaka mana rishunchu kayllapitanmi sakirishun nishka kunami. Tio Carlosqa kunantutaka achkatami tamiarka kutin tamiangami yuyanguichu nishpami tapushka. Chashna nikpi ñaña señorita Doraka taita Dios munashpaka rundutapish kachaytukunmi nishkami. Chaytutapish achkatami tamiashka. Mayjan runakunaka shamunata kallarishka kashpapish tamiashka manta mana chayamushka kunachu. Kuraka runakunata kutin rupachigrichin nishpa mandakpika kan ñukanchikwan rikpi rishunllami nishka kunami. Hipata mayjan runakuna ñaña señorita Dora pakman rishpaka tamiashka manta kushikurkanchikmi kankunata mana wañuchishun nerkanchikka. Kuraka paikunata wañuchikpika purgatorio manta utka llukshinkichik nishkamantami chayta rurarkanchik nishka kunami. Taita Dios paikunata kuidashkamantami chaypi kawsay tukushkakuna. Pulukatipi kawsakunaka mayjankunaka misionero kunawan apanakukuna mikashkakuna. Misionera kunaka runakunata hambishkakunami paikunapak wambrakunaman letrata rikunata kishkanatapish yachachishkakunami.
0: Chaymanta chari pulukatipi chikanchikan chay huchusha llaktapi kawsakunaka yachak runakuna warmikuna sarun punllakunaman tukurkakuna. Misionero kunawan lechatapish y misionero kunaka unkushkakunatapish hambi kallarishkaka tia Dorita. Astawan padre uyakunchika uyakunkunaka wawakuna yayakuna mamakuna.
1: Chay punta punllakuna pika turi Francisco Naula paypak sobrino kuna turi Basilio Malampish turi Manuel Naula sagñaypish apunche Jesusta krishkakunami. Diospak shimita willanata kallarishkakunami. Turi Manuel yachangapakka oriente pitiyak escuela manmi rirka. Turi Basilioka pulukatepi kachishi escuelapi yachachikmi karka. Paikuna alli katisha nikpipish achka runakuna paikuna contra kashkamanta mana hawallachu kashka. Ima fiesta tiyakpipish paikunata upyachisha nishkamanta llakita apashkakunami.
0: Tia Dorita, ñuka mamitami yakuta apamugri nin chukantuta churi chay ñuka shamushka washa parlangui allichu kanga.
1: Allimi kanga, kantaywan yakuta apamugri.